Eklesia so Otcem i Duchom Christe Bože, togo radi utvrdi Cerkov Tvoju.